navi, det skal så fint. Du må give et øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge, hun finder til jer ansigt.